0: Bweraniko tati bweraniko kulimwe hanya kuti vesera pano pa radio Mosambike tiri kufika nazo mphangwa zathu pa ntsiku ya lero mbitisati kapolosa tendeni tizibve mwanchigwagwa pakutoma pa mphangwa zathu inangopangani mwanamphali mbozi wapyaka maku mawiri napishanu yokubawa iye adaba mbapha mbathawa muluwa ni nyamatanda monthu muno provinsia ya sofala zinango tinakupangani kuti mkazi wa ntongo ino zikwathwa Mosambike ndiye aganiza chikosi chino Mjadidi kusalaka na nzero makamaka kupezera mbuto za ungumi tuwera kuti zipanise kuombokwa antu wanagumanika mpisa. Zine zina zinangu zinati zimange tindi atu wansikwa lero ngumanyi ndine santo kolonga kumichini nanzanga George Barro tati tivesereni mjadidi. Yewo tatumana zumpangwa zatu za kusukwalisa zidolongefi kuti mwanamphali mbozi wapyaka maku mawiri napishanu yokubalwa ndiye adaba. Mbapha mbathawa muluwa ni nyamatanda monthu muno mprovinsia ya Sofala mphangwa zenezi na chimeresa nzanga ni zhwa zhape
1: munthu mbodzi wapyaka makumi awiri na pixanu pyakubalwa aba mbapha pidamale mbathawa mbwalo mwa district ya nyamatanda muno Sofala adachitwa makunji ndi nkhalamba mbodzi wapyaka makumi anomwe na pepfemba pyakubalwa mbuwenye ndiye adamenywa munsolo na mbuto zinango za manungu pambamba kucho ntsiko ya chishano. Ninga kudzwisa kudachita polish ya bwalo mwa Indo provincia ya Sofala. Alon kutituera kuti iye munthu mbodzibodzi ya kozi kuchita wipi ninga nonoyo. Ndi adenda kaswa nsu na pida pya kusiana siana. Damalei mbankuwaza manungu iye nyakwenda. Kandiveru wa peremi munu Sofala mbu ya Maritu Peraltu. Alonga kuti nkhalamba uyu aombolwa na mwankhasa mbumba ya dzankwata mpaka pa mbuto ya ngumi mbuenye na thangwe kukwazika kudachite adzamwalira Maritu Peraltu akhulupirira kuti ya polisi alikusaya saya kwera kuti mwankhasa akoze kungumana yi tsantsino noyo adapha nkhalamba opyaka makumi anomwe na pipfemba pyakubalwa tinepa Tiveni fala ya Maritu Peraltu.
2: Tendo ameaçado a vítima, exigido a entrega de dinheiro e outros bens, e de seguida desferiu o golpe até contrair ferimentos graves, tendo subtraído diversas peças de roupa e posteriormente colocou-se em fuga.
1: Maritu Peraltu coloca a vencera rádio. A nensa piculo kakamu nyakwenda. Apemba kutiankwatiru didiache. Damale, badzanchita makunchi. Anchita de makunchi kakamwe. Huku, pakumala kumbira, kumkwatira nguzachi na pinangu, adzatawa. Nyakwenda, aombolo ande mpaka pa shpitari, mbwenye adzamwalira. Ifya polisha tachita basatu, tadzona kuti munthu amwalira, tadzwisa ubale, pida malefe, tadzachemera ubatura kuti ankwati munthu hao, aende kamwikisi, na tangwa kuti mbuti yongumi mbwalo mwanyamatanda, nkabe udidi ule wakukoza koya ya mitembo. Fala Vesera Radio ya kandivere wa Polisha Republika na dzikwati Mosambiki munu Sofala Maritu Peraltu. Balonga patangwa kupiwa kwa nkhalamba mbodzi wa pyaka makumanomwe na pipfemba pya kubawa mbwalo mwa distritu ya Nyamatanda.
0: Ndife ya Radio Mosambiki munthu munu munzi ndawa bere mabasa ndiwa malongero nchisena tirikumwaza mphangwa zathu za ino provincia ya Sofala. Tibwereri bina papiri bida kwa tefe. Padalongefe ntomi ntomi nchene kuti kusoweka kwa matimati munzi ndawa bere munthu munu provincia Sofala. Ndipyo mpinakwata kuti ntengo ututuke nsiku zino. Mwanyankwira, nishwa jape.
1: Mbalo mazinda opera halukunensa matimati munu mprovinsi ya Sofala. Na pepyo, ntengo watutuka nsiku zino. Ilikupita sumana ya mumpu na nsiku zingasi kuti ntengo wa udiduno wa matimati pansiku kulu wa seramika na makinino. Nelu kutawira ningamunu makufunika na kuti antu anasaka matimati alukunjipa. Mbuwenye, udidi nikaonono yone ulukoneka. Pepe nolongefe kuchita kuti ntengu tutuke. Mwani basi, kutiboko sibodzi. Ilikuenda pa dzulu, pa chipuchibodzi na madzana masere. Mbuwenye, chinchino pano ilikuenda, fika pa ntengu wa pipi pitatu. Alanya kuchita malonda, alonga kuti kututuka kwa ntengu, ndi inatangwe ya nyatwa zinaoneo. Kwa kuti ya kozi kudzesa matimati, munu munzinda, bukira pa chapasen na pinangu, pirikunenza pikulu kakamu. Tiveni.
3: Augusta Vicente. Tomate agora está muito difícil. A quantidade de agora já não vem como antes, porque as caixas reduziram, são pequenas e dá muito caro. Então não compensa. Temos que aumentar o preço. Portanto, já comprar caro também. Até às vezes nem compensa, não sai também.
4: Luísa Fernando, tomate subiu muito.
1: E nem dine Augusta. Ande, matemática ele conhece a pícola que acama. Mano, basta que te funa o coz com gula bocossi bods, penu e o caixa é matemática. Ele conhece. De mabocossi mangono, banhe pinto na boira mãe musipizinho de taio. Ya tangwane truku tutusa ntengo. Tura kuti panango tinaonambo kinafuna kuti pedza penu. Tionembo kuwina ife ninga nyamalonda. Ale a nyakujia matemati. Awa ndi wadongo kuti kututuka kwa ntengo. Pitukunezi sapikulu kakamu. Ninga njira. Alongo kuti dziko ilikufunika kuti ipitalize na kuchita ulimu no matemati tuwela kubwezi sanduli pangono. Nsampo wakugula madziku wanangu. Tivene ponto fala.
5: Tomate tá caro. Sim, pequeno, isso é assim de 75. Tomate muito fino, todo tomate verde, verde. Estamos vendo a vender tomate verde, mas isso é medicagem.
6: Saca famado. Fato, o preço está caro. Tá muito elevado.
1: Matemate é cuira piculo cacamo. Mputo zanango na kumana pi matemate pingono. Ne tema nkabe. Ntengo, ulikwendiratu mbututuka. Ipi, pilikutupasa nyato ife atsabeira. Ndina tangwa netruku pemba kuli ale. Anatitsogolera, trakuti adinki dinki pangono. Mitengo, inoneka ntsiku zino. Mafala kale angasi munu munzindo bera. Mbalonga apa tangwa kunensa kwa udidi uwa matemate munu munzinda uwa bera. Ipi pida sosa kuti ntengo ututuke.
0: Pakufunga njiri yatu tinati tuti kupasire ni mpangwa za kulonga kuti nkazi wa ntongo inu ziku watu Mosambiki ndi ya nasalaka na nzero za luso toera tu kupatisira mabasa adidi pambuto za ungu miziri zinagumanika kundhemba. Mwanya nkwira, nijwa shape.
1: Nkazi wakutoma wa inu ziku watu ya Mosambiki ya kulupirira pansiko ya chiposi kuti safunika pitriza na kutimizira mpamvu kundukundi kwa mabasa aungumi chukulu chukulu mbalangana pisa pia ntemba. My geta chop. Alonga kuti pionsene, pekubukira pampoka ya utonki na ala na verana na iu, tuwera kuti asake njira za kulika kundikundi kwa mbasa ungumi mbalo ma ino dzikuatu. Nkazi wankadamu wa ino dziku ya Mosambiki, akalonga panzizi wakuzimula fukwe ya ungumi mpimba za njani mbalo ma distritu ya Buz, muno nsofala. Mbutu idachimikwa kundikundi kwa nzero bukira pa ala na tlaka na televizani dzikuatu Mosambiki, na jipedzero cha office ya nkazi wa kutoma. Mwane basi kusebenza kwa mbutu ineo ya ungumi mpimba za njenya. Ninga kwa kuna chita geta chap. Hati kuti ipisa pangisa mpamfu jipedzero. Bukira kwa kumwaza makalirwa didi kulibabasa a ungumi. Tinepa tiveni fala ya nkazi wa kutoma wainu dzikwate Mosambiki geta chapo.
7: A construção desta unidade sanitária é reflexo de compromisso permanente do gabinete da primeira-dama, da televisão e de todos os moçambicanos para podermos melhorar a vida da nossa população. Com especial atenção para a proteção da mulher.
1: Kuchimikwa kwa mbutu ishiyo ungumi. Ndichi verano, bukira pa office iankaz okutoma na dzikwata Mosambiki, sibasitai. Na jipedzano na televizano dzikwate Mosambiki. Pionseni mkutuwele kukulupirira ungumi wa didi kulimbumba. Lero tiri kuzimula muno mpimba za Buz. Mbwenye, sibasi, tinapitiriza ifi ningotongi, tisake kulunga misi, udidi ninganonoyo. Kumbaka na vesera radio kuti mbutu ne iungumi inati zatendezi piku kumi pia akal. Mbwenye, mbutu ineyo, echimikwa mbinyerezera, udidi ninga mbutu ya kukonzerandu, ya kugulisa mitobu, na nyumba za kukala apatibasi. Mbwenye, pampangu wazira mazwa na akale, achisa cha njenia, awenda pangisa kukomerwa pikulu kakamu na tangu ya kuchimikwa kwa iyo mbutu ni ungumi, balonga kutipi onseni pina pizalunga mise ungumi atu. Tinepa, tiveni fala ya mbozi sadalimirira mbumba ya pa njenia.
8: As nossas mães, esposas, irmãs, filhas e netas passava um grande sofrimento para ter assistência médica segura.
1: Abaliato, acasiato, adzukuluato, anato, anati aleke kuona nyato akafuna kuti asake pakukonzwa bukira panyato ya nyampwanda malaria, nyoka za kwenda, na ntenda zinangu za kusiana siana. Sibasi tayo, onani pontho kuti akazi akaona nyato ikulu kakamwe pamidzidzi kufuna kuti ndikalekwe ukulero na kuzimula kona chitwa mbutu ishe ngumi ife akhala panjenya tiri kuchita dondowe. Tinapereka takhuta kuna utongi. Na kuzimulwa kwa mbutu ine iyo ngumi akhale amphimba za njenya anati asiye kufamba nsinzo wakwenda kasaka mabasa a ungumi.

0: Poronto na mphangwa zenezi Fedro tafika kumapeto kwa mphangwa zathu zidalonge FM kuti mwana mphali mbodzo pyaka makumawiri na pishano vyakubalwa ndiye adaba mba pambatawa muluwa ni nyimatanda monto muno mprovincia ya Sofala. Taza kupanga nimbo vina kuti kusoweka kwa matimati monto muno munzinda wa Beira provincia ino ya Sofala kekwata kuti ntengo ututuke nsiku zino. Zenezi na zinangu zakita mphangwa zathu pa ino provincia. Kumanya kalini Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtati Salani.
1: Mbangwa za Nsofala.
2: Kunukira kwanchi kwa dibi.
3: Dimo mwene, dikonore.
2: Ah, ulikuchita sopa tai?
3: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
2: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
3: Ndipi andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
2: Tai?
3: Chibisubisu chacha kujachanga, nja kutene panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
2: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujachako, chikonde kalikira na kunore.
3: Ei, hey, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
2: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
3: Ndipandu ya kukoma na kunore.
4: Tropigalia.
5: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz.

0: pia kumsiku zomseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini nda pidola tan pipi
2: ninji
1: pia mbuya
2: ulipasala kuona minaturato
1: si pepi tai mundu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo icha
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mhapo
1: unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nziri nenja didi tende tika mfunze tuwera tidziwe ni kubili zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndi kukomerwa banje yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutongireka penu pachigewiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkari ndikala kuti imwe penu mbaliano alikupanza mbakita pondo idalandara na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupa mimba panangu ndi nyoka za kwenda utendo wa kugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo wa kuchepa mbapo visirani madidi ndukoni na mwankasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingwe mba mukonzwa panzizo unendema panyumba ya ungumi imani mushtura na pintu vya mazimazi ninga masumu na masaza mpunga imani maze kuchena na wiriswa na alale kineswa na serteza kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi yonsene mpaka fika panyumba ya ungumi inagumanika duzi nyoka za kwenda penu kolera zisakonzeka munga kwata nzizi ukulu panyumba mpaka wakumalira nguzinji
5: kuti mudziwe pizinji menyani ntokodzi kuna pensa tobolani asterisco 660 cardinal peno alo vida kuna 800149 na 822149 peno 84146 chigeku cha ungumi chikulu kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, basi tambira mpangwa. Anto asafuna tome tambira mayadi.
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani.
7: Pinati pikali ninga makaule.

0: bwerani ko kune monsere mato besera nzidzunu tabwera nazo mphangwa zathu pakuti pakwamphangwa tinabva mwachigwagwa na upangano pano kuti miti yakupiringana pik na mazana mashano idachekwa chaka chino mwa monzilo mbera mprovinsi ya monosofala pamaganizu mabozi akusaka kusedzikira mataka uluchinji huwa ukala kudambu kono zina mphangwa zathu basi pano kupangana nyakuva kuti nyatwa yakuseka kwa mazi kuposha mchatifa mulima chitipu ya jemba munu sofala inansigwa kuengeseka mbutu za ukwana zinai zinazifukwe tira kuti mazi apezeri kuna mwinji zinangu basi pasiku wa leru fipano na kupangana kuti tairi kamisa ndi mutu ankada muansoka wantundu wa mapika wa basketball munu mprovinsi ya sofala kumichini alikupata leru ndinzanga Luis Marijani zinangu dhirishwa kisombi kani na ife pakulomanazo mpangwa zathu anyakuva ife takupangani kuti miti yakupiringana pik na mazana mashanu yachekwa chaka chino muno munzindo bera muno mprovinsi ya sofala pakati pa maganizu mabozi kusaka kusidzikira mataka kuli uchinchi wakhala kudambo kuno izi ndi nzeru zinachitwa zizino na mbuto kusogolera mabasa utambarukwa mataka ukhala kudambo kuno pontho alikufuna kuti apungule ukavu unasoswa na mphepo kudzala kwa mazi na pinango pinachitika kudambo kuno zana kuti uku ndikutawira kula chitawo na thangwe ya kukhala na kuoneka kwa pyonzi kudzala kwa mazi pinakanza mzinda wa Chiwiri ukulu mkati mwa sikalata la Mosambiki pano pa Beira ninga kulonga kwa Felix Suarez kubikira pambuto kusogolera utambaruku kwa mataka ukhala kudambo kuno muno sofala alonga kuti pansiku na nsiku mabasa sazana kuchitwa kundi yakucheka miti twera kusidzikira mataka na kukopesera kumakagomoka kwa mataka peno kubamuka tiveni
1: temos também feito plantio das mudas frutíferas nativas promovemos uma atividade com vista a fazer a reposição daquilo que é adiante.
0: Se chegar um miti, já misapo. Se chita basa e kuruka gamwe, ya kusizikira mataka. Hangwe, ya kumbamuka kwa mataka. Nemonemo, tisa chika miti, ipi pionsene, jituera sizikira, kunja kuno tangwe ya mpepo, na kufumba kwa mazi. Tisa cheza, na anyakufunza, na anyakufunzisa, mbuto zo funzi tuwera, anyakufunzi, akaraguziwa, wipi, unaburukira tangwe, ya pili pina soswa, nefipano ninga andu. Tisa chita basa ya unyai, sumana inu, tigumanika kuchisa cha historial. Tika chita basa kweneko, unyai, wa mads, wipi wakuti, sa soswa nefipano, andu pondho, tinabasa inango, inakarefen, mbatichita nambumba tangwe ya unyai wa kudambo kuno.
1: Temos também tido atividades previamente programadas também com mais enfoque mesmo na própria educação ambiental e em campanhas.
0: Mafala kumaswa na Felix Suarez kukira pambuta kusokolera utambaruki wa mataka ukhala kudambo kuno pontho anango mabasa adaphatwa zizino pakati pakuchalira kubamuka kwa mataka na inango ngozi inabulikira tangwe ya uchinja kudambo kuno pano pa mzinda wa Beira muno mprovinsi ya Sofala. Zinango mwa zatu za bwana ifa mziko leno kupangano kuti nyatwa ikuseka kwa mazi kupikira kuposto administrativu ya mulima mdistritu ya chemba munu mprovinsi ya Sofala ina nsiku za kulengeseka zwana kuti wa bala kutafungulu mpudu za wakona zitazi na ufuna fukwa tira kuti mazi oneke kuna mwinchi mabasa aneo kufuka anati atome pandhane malua ninga mpango zira mwazwa kuna radi Msambiki zwana kuti maganizu awa ndi kubulukira ni chipeza nuna misoke wakonda kapakari potongi inapata basa kubulukira mpimba zanya misaza kuti mwene imo muna nyato kutubwana muzone ya mazi. Kulonga kuti chitankada mwati chemba, Bento Zeka. Alonga kuti mabasa anewa natapezere, kuna ubalo kupiringana pikipi na mazona mawiri. Tiveni.
2: Vai abrir furos de água para que a nossa população tenha este precioso líquido, para que a comunidade de Nyamisazi comece a progredir, continue a desenvolver. Então nós estamos satisfeitos porque ele já mostrou.
0: Anafuka tu era pata mazi. Kuti mbumba yato ikale na mazi ene wadidi. Tu era mbumba ya Nyamisazi itome tambaruka. Ispanu takomerwa tangwe awene apangisa. Tikafuna kuti anangwa burembo ku Nyamisazi. Peno pisa pinango pia inu distritu watu ino chemba. Pakati mawabasa neu, amechitirwa sisi, agumani njira ya kumalisa wipi kuna mbumba, yatu ya pano pa distritu. Ifpano ninga utongi, tinatsaina na misoke nangu, tuwera kutitomera lero, mpaka sogoro titome na kuonera, kupita kwa mizizi mingase titome na kupenda. Kepita pia kapizinchi, mpianchi pida pereka mbumba yatu ifipano, na kuoneka kwa penepio, ifipano, tinakalambu wa kuona mbumba yatu mwadidi mwene, na kuziwa kuti ndini nchi pinafunika kuna mbumba yetu mbwenye ndinakupangana kuti utonge mizizi yonsene kuti kufuna sizikira mbumba safunika kuti base patwe tuera kuti mbumba ipitirizi na kulima na kuchita mabasa na kuenda maminda ineyo ndi basa ya utongi saka maganizo kutambarusa pisa.
2: Quero vos garantir que o governo sempre está para proteger a população. É necessário que se faça trabalho de tal forma que a população continue a produzir. E também esta política do nosso governo. Criar condições adequadas para o crescimento da nossa comunidade.
0: Mafala kumazwa na Bento Zeca do Mustadoro, distrito ya Chemba, uko kundinango, nyepiachi, ukwere ku David Press, uko pesara na utongi pa mabasaneo, a kala kuburukira. Na kufungula ntima tira kuti apezere pakumanga zina ngumbutu za kukwea mazi tira kupezere mbumba. Tivene.
3: Eu trouxe uma máquina de furo, then depois nos vai ver, nos vai dar da vez em mensagem mais furo.
0: Inipano ndabweresa nchini ukufuna fuka kuna mbutu zesu tira kuti mazi auneke kuna mwinchi. Pano aburukira nkadamu aperekata kute na kuchitwa kwa basa bozi bozi. Painango ya kufuka kuna mbutu netu era andu akali na mazi. Kuna pisa na pisa pangono pangono mabasa anatepatwe tira kuti andu akali na mazi. Ifipano tinga kala na mhamvu tinapeza mbumba yatu. Tinga pikwanisa tinapeza mbumba yatu na pingono pinafuna fikwanisa.
3: Nganyembe mais furo. John furo em cada furo. Vai estar com tempo, não? Só para se a população fica paciência. Estando nós tem capacidade, nós vai ajudar.
0: Mafala, a minha piache, o Akujemba, anapeza utonge, pa kufungula, mbutu tuera kuti antu akalina mazi, tuera kuti kwa nisomboka, nkati mwashiri tuwa jemba. Ayikufu, tabela nazilangu, mangozazo kufungisa, pansi kwa lero, nasakulonga kuti, Tairi Kamisa, ndimutu shankadamu wa soka, wa kulimirira mtundu wa mapika au mbakala basketball muno sofala. Tairi Kamisa akala wa kukumanika pakuina na zana pa zana wa kusanghulwa tira kutapati basa na Edmar Barreto ninga sirigizi wa mbutune kumilira mapika na basketball kumilira kwache pa mizize kutoma kuna mwinji ninga mutwa mkada muwa sokono wa tundu wa mapika basketball muno sofala. Alonga kuti bechi inaiye ikukumanika kukira pangomu za kwa na zitatu ninga pakusasangira kubulikira pantengu zinji ponho na kututusa kuna nsokono. Tairi Kamisa akufuna kuti mtundu na umapika basketball akala kubulikira pikukene kakamwe mbosperi na alia nyakuliza mkio. Tiveni.
4: Tenho o amor ao basket desde a formação porque fui atleta de basket do mini basket, começou meu mini basket do iniciado até os sênior masculinos.
0: Ndina chifuna chikulu kakamwe na mtundu na umapika tumera mizizi kutuwa menepano na chita pindi pa mapika aneo a basketball ya tomapakwa pa mabasa aneo mkati mwa soka wa Ferroviário da Beira. Ponto ndaenda pa soka wa chikulu mkati mwa Desportivo ya Beira. Ndimbuto kuti inipano ndisaiziwa ponto ndisagwa. Ndikuinda kuti nechipezo cha imo monsene mapika ntundu wa basketball anafamba mwalili mwene tangwe muno muna ine. Ndikuona antu azinji ambiri anachita pindi nkati mwa soka wa basketball. Ndikufuna kuti imo mkalimbo wa kundipeza burkira kuli njira inafamba na ini ya sene mkali wa kundiperekera. Imwe ndi imwe munafuna kundipanga nzeru za kusiana siana. Pintu pika konda famba mwa didi muna nipanga. China konda oneka nkabe oneka. Mbwenye basa inafunefi chita nkusasangira mapika antundu wa basketball tuwela kutafamba mwa didi. Mboze na mboze anaziwa pinafunika tuwela kutichiti. Alipo anangerezera kuti asaziwa pilingano nangu.
4: Cada sabe como faz as coisas. Há quem pensa que é perfeito e há outro quem pensa em perfeito. Mas o que nós temos de fazer é seguir a regra do basquete e é para isso que nós estamos aqui e muito obrigado.
0: Mutwa nkadamu wa soka wa kulimiria mapika ntundu wa basketball muno sofala Tairi Kamisa. Basi ife mbutenepa nyakuwa tafika kumhomu na mpungwa zatu pa kutoma nazo lero. Ife takupangana nyakuwa kuti miti ya kupringa na piku ina maza na mashano ya chekiwa. Cheka chino pano panzindo obera muno sofala. Pa magani hizo akusaka ukome na kulikisa mataka na tangu ya uchinja wakala kudambu kuno kuoneka kwa mpepo mazi na pinango pinajitika kunja kuno. Talunga mbasi masiku wa leru fano nyakuwa kuti nyatwa ya mazi kuposha mchativu ya mulima nchilipe chemba muno sofala na nsiku za kumala. na kufuna tine pafukwa kuna mbuto za kupana zinai za mazi tuwela kupezera kuna mwinji iya kujemba talonga ponto mpango zazo kufungisa pansiko leo kwanu kuti tairi kamisa ndi mutu wankadamu kwa nsoka wa mapika ntundu wa basketball muno mprovinsi ya Sofala kumichina da pata ndulishi marijani sinanga tanishuwa kisombe salani
5: Mpangwa za Sofala.